Ya na toke. Ya le Tony sanga na kondima. Tony sanga kondima. Tony sanga na kondima. Tony sanga kondima. Tony sa e. Tony sa. Tony sa.